0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o, young mam.
2: Wene ibiala o, owe.
3: Ndewa, unu kani wo.
2: Ndo hembae, unabokware.
1: Unu, na unu o.
4: Ndibae, mamanu o, unawutulo.
0: Mamanu ebao, unu hokwala chie.
5: Ndewa, maizino, na uo, karam nonka o.

0: Oja, no guna bola chi na Rose 101.9 FM. Aba.
1: Da mama o yang mam.
2: Wene iwiala o.
3: Owe.
2: Ndewa unu kani wo.
3: Ndo hembai unabokware.
1: Unu na wonu o.
4: Ndi bai mama nu o. Una wuchulo.
3: Mama nu eba o. Unu hokwara chie.
5: Ndewa maizino na wo. Karam nonka o.

Asa agwa hundi madu nezo ezo. Agwa hundi madu nezo ezo. Amebufute anu kubia gusi na hiyo nyonyo. Aba yone kunkao. Awu mami peshe. Da peshe. Peshe so zokwo. Asa lele magu ni hindi madu ne pretende ne monya monya ma. Awu mine junu. Agwa jo. Ojo di stick ojo. Kuna huya u. Kuna huna ane meme. Amu wane bupite ya ba agwa jo. Ankini madu nezo ezo. Asa ya u mama ji. The only mama ji. Patience or Zoko, name a general line.

Adie guo. Ana go tibua na saludo. Saludo, a solution go was saludo. Ana meka matibua no jaka bua. Na say onisa la balatinebu ga na iru hin e mede ya ma. Aso onisa la demedeme dejo. Asa agwara ma Obasanjo agba o agwara me agwa agwara me agwa si ya e megele megega zokwo ni si ala azolo kwo ni si ala abanye na ku nka o Abdulsalam ni ku ya os na afọ otu puku na rito rito ni tolu e wa afọ 1999 no journey asi Obasanjo azolo kwo ni si ala azolo kwo ni si ala mana wo ka kpochiri ntiga zowe. Ane kuba na ndi ono agelu alani o. Ha kubu ole mmadu na Lagos o. Ha kubu ole yobasu driver o. Na state Lagos o. Ane kune mwote no beroku. Hello ne kwa kubu oye awihem neku. Emo onyara conductor ye fubu mwenaka. Onyara meko ye fubu mwenaka. Leno onyara e yira kwa akwa nde hiye. Hele mwonyo yibe mkubu oya. Unu gajidenga. Tawudike unu gajenga. Ade kula kogi bua asi hula onu mege mege me graduation aya chokwe ge hun kende komoko kende mpako kende na evuevu unu me ya jem unu me ya jem nta bo ku ono ya bo government sitende ku bua asi biko ndi kogi ola ku na ebe ahu unu gi me ya bo nkucha akuma ku no unu me ya nwa jem unu me le kende komoko market ro madu ade huzie hu bua o ade hu ehu me nothing sad doing odembe odebrele adie fu akam na kwa na pa kwa punch na moto twao na hon kwotonkwana kwotonkwana kwono